ẹ kú ojúmọ́ gbogbo fẹ́ alábẹ́ta ń sá sí ọba fìyẹ́ gbòòrògbòòrò ọba tí ń gbéniga lójú àwọn ìka èèyàn òbó ńlá náà àwọn àṣírí àtòfara tì má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ ọlọ́run o iná ńlá fi bòójì kọrin gbéni kì í ẹrù bàbá ọ̀rọ̀ gbẹjàgbẹjà tí ń gbèjà rú tẹ́wàládé

gbìyànjú láti fà wálẹ̀ wọn náà ní kò lójú kan ṣé jẹ́ kí n sọ ṣe kò lójú kan tó bá jẹ́ pé tọlọ́run ní ẹnikẹ́ni ò lè dá dúró àwa náà ti ṣe ohun tí a lè ṣe nípa dídá sí ètò yìí.

Bàbá Ibrahim, kò sí tọ́ nìkan bí ẹ́fàtà tí à ń ṣe tí Ọlọ́run fi ń dá wa lóhùn túmọ̀ sí ìwọ̀ṣí. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ṣiṣẹ́, ọ̀tọ̀ ni ká rí iṣẹ́ tó tán ṣe àtìyà. Iṣẹ́ náà ní bọ́ lórúkọ Jésù, wọ́n á kérò kó délé o, wọn ní tàjùgbé ṣáájú. Gbogbo àbí àmọ ayé ajé rè ọmọ o. Àlàáfíà mà, ìpìyà pé yín sí o.

0: kó fẹ́ ká ṣe ohun tá a lè ṣe fún ọlọ́run lórí ètò yìí. Ago mẹ́wàá ti kọjá ìṣẹ́jú méjì ní iléeṣẹ́ wa o. 32FN94.9 lẹ ti ń gbọ́ mi. Dr. Apostle Tábàlàdé ló kọ́ mi o. Orin àtẹ̀rí rẹ̀ lè tó tẹ́ ń gbọ́ yìí. Ohun tí wọn kò lè dá dúró. Mo fẹ́ kí a rí ìgbàgbọ́ tiẹ̀ náà nínú ìṣe lórí ètò yìí. Àwọn wọ̀nyí ṣe ohun tí wọ́n lè ṣe. Jésù náà wá ti ohun táwọn náà ò lè ṣe. Àwọn ò lè jí. Lásàrò ti lọ ọjọ́ mẹ́rin ó ti ń rùn. Ó nìkan yí òkúta kúrò. Ẹ bá ń ka John 11:39 ẹ kàwé.
1: Jésù wípé.
0: Ó wípé.
1: Ẹ gbé òkúta náà kúrò.
0: Gbé òkúta náà kúrò. Ohun tí ẹnikẹ́ni kò lè dá dúró. Wọ́n náà gbé iyèméjì kúrò. Gbé àìgbàgbọ́ kúrò láàárọ̀ yìí. Gbé kúrò. Gbé kúrò. Kí Lásàrò lè gba iye. Lẹ́yìn tí àwọn wọ̀nyí náà gbé kúrò. Àwọn ti ṣe ohun tí wọ́n lè ṣe. Wọ́n ṣe ohun tán lè ṣe fún Jésù. Nípa ìgbọ́ràn wọn yí kúrò. Wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí ní yí kúrò pẹ̀lú irúgbìn ìràpadà rẹ. Yí àìgbàgbọ́ kúrò. Iye méjì kúrò bí àìsàn yẹn kúrò bí gbèsè kúrò àtomi àtòróró ohun gbogbo tó fi ṣàpẹrẹ ìgbàgbọ́ mo pe Lásàrò rẹ jáde Lásàrò iṣẹ́ tó ti dòkú ìdílé tó ti dòkú ayé tó ti dòkú Lásàrò gbá iye gbogbo ògo jẹ́ tọ́lọ́run Lásàrò gbá iye jùgbà.

àwọn kan yọ ọmọ ìlú títí ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tó fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájú tó fm 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté premier mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ní 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ ara ẹni jẹ lẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 fm lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.

0: Man no be machine. That's why you need Aleve. Rise above pain with Aleve. If symptoms persist after 2 days, consult your doctor.
1: Ìròyìn àjọyàjò tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.

0: not on this frequency. Frequency, frequency, frequency, frequency. 32 FM 94.9. After mandatory. Warning. Side effects of listening include smiling for no reason. 32 FM 94.9. No dull moment.
1: Believe me, I don't mind.
0: No sad vibe. Just 32 FM 94.9. Better top. Or happiness. It's got louder, louder, louder.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ gbóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ lẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.

ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tú ẹfẹ gbóṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájú tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ́ nìjẹ lẹ́nu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣù pààràn ká.

ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.

0: ọjẹ́ ti kú ní tànà egun ti dowó 32 fm 94.9 laughter house orí òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
1: Ṣìnà lè rẹ sísá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tò dẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbé sí 32 FM 94.9. Laughter House, orí òkè téńté premier, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Àwọn èèyàn ń là láìsè fọwọ́ náà.
1: People make it without going into
0: all. Olùlànà ló ń lànà fún wọn.
1: The way they can make people.
0: Mo fẹ́ lo májẹ̀mú olùlànà.
1: I don't need that covenant of the way maker.
0: Fún gbogbo ènìyàn.
1: For everyone.
0: Májẹ̀mú olùlànà.
1: Covenant of the way maker.
0: Májẹ̀mú olùlànà.
1: Covenant of the way maker.
0: Ẹyin tó ń gbọ́ mi ní rédíò.
1: Just let me on radio.
0: Ẹ pé gbogbo ènìyàn.
1: Invite everyone.
0: Ẹ máa pè wọ́n.
1: Begin to call them.
0: Ẹ pè wọ́n lékejì lékẹta.
1: Invite them from the next
0: ẹyin rédíò yẹn sókè.

0: ó lè ṣe.
1: Olúlànà.
0: Ìlànà.
1: Fẹ́mi o.
0: Ọ̀nà kìdí má jẹ́ kó mama yọ, ọ̀nà kìdí mọ̀ sùn kó mama yọ. Akiri di okun, akiri di ọ̀sà, a kò ní rí tọmọ ní gẹlẹgẹlẹ. Ọlọ́run ẹni tí ọmọ gbà tó dà mí má jẹ́ kó rí di ogun ayé mi. Olúlànà o.